0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Jeg har dessverre innsett at jeg har blitt en skikkelig byjente.
3: Dessverre?
2: Ja, jeg har blitt altså en så... Jeg har jo alltid vært litt stolt av at jeg... Ja, ja, jeg er fra byen, men jeg kan også naturen. Jeg kan sove ute i telt, jeg kan sove i hengekøyet. Jeg har tøyet jeg trenger. Jeg går på tur når jeg må og er på turer. Jeg kan stå på slalom, jeg kan stå på langrenn. Jeg har liksom alltid vært litt sånn der, men jeg kan naturen selv om jeg er fra byen.
3: Men nå har du blitt satt på noen prøver, eller?
2: Ja, i helgen skal jeg altså opp til Dovrefjell. Jeg skal da bo på en seter. Og det jeg innser at hele helgen skal vi da være veldig mye ute, og vi skal gå et par sånne fjellturer. Og i går så skulle jeg begynne da å pakke til på en måte denne turen. Og det første jeg innser at jeg mangler turbukse. Det har ikke jeg gitt å skaffe meg på flere år. Jeg har ikke, bruker ikke turbukse. Jeg synes turbukser er stygt på meg.
3: Ja, trenger ikke det i byen?
2: Nei, jeg har derfor ikke ordnet meg noen turbukse. Hva må man ha på fjellet? Du må jo kanskje ha en turbukse, eller?
3: Ja, turbukse må du ha. Fjellstøvle må du ha.
2: Så sier jeg. Har jeg jakke da? Nei. Til sommeren, fjelljakke til sommeren? Nei, jeg har bare vinterskalljakke. Det er litt varm på sommeren, er det ikke det? Ja. Er ullgensere? Nei. Den har jeg også, den vet jeg ikke. Hvor er superundertøyet mitt? Hvordan ser det ut da? Det er hullete det, for det har vært møll i skapet, eller? Jeg har ett sett superundertøyet igjen, og det er helt sånn dvaskt og hullete og lilla. Og så kommer det viktigste da. Hva slags sko skal hun ha på seg? Har hun fjellsko da? Nei. Har hun joggesko i det hele tatt? Jeg har ikke joggesko.
3: Det er så herlig.
2: Det er dra på fjellet.
3: Så herlig at du har gått rundt og innbilt deg selv og trodd at jeg er en friluftsjente. Jeg drar på tur hele tiden og koser meg og kan det.
2: Jeg tror det er fordi jeg har alt vinterutstyret. Skjønner du hva jeg mener? Jeg har alt av fjellklær og sånt i vinteren. Men vet du hva, det der sommertur og joggesko og fjellsko og sånt, jeg eier det ikke.
3: Men hva
2: så
3: gjør du da?
2: Så da blir det altså fjell i helgen med jeans, en flott ullgenser som er litt dyrere, og naturligvis så skal jeg selvfølgelig ha på meg noen Adidas sneaks da, fordi det er tydeligvis det eneste jeg eier. Helt flate sko.
3: Ser ut som en typisk byjente på fjellet.

den tenker jeg at vi sier tusen takk for følge. En fryd for meg å få lage radio for deg. Nå kommer kollega Reidar Buskenes på. Han blid, han I huset, og han I form. Ta vel imot den mannen min sist I dag. Den kommer fra Jake Owen. Handler om skreddersydde tilstander og heter Made for You.

Love Story med Taylor Swift. Jeg håper du får en fortsatt nydelig fredag. Så jeg tilbake igjen på mandag. Jeg avslutter med Kenny Chesney's svært sommelige When the Sun Goes Down. Ha det!

0: Hvordan står det til med helgeplanene dine? Du en av dem som planer en ganske så chillax helg på sofaen, eller kanskje med å bare få gjort unna en del greier hjemme, eller skal du ha en ganske så aktiv helg? Hvis du I sistnevnte kategori, så du I godt selskap med Ellen, som du hører her I morgensendingen vår på PT Country, for hun skal på fjelltur med en litt for sprek vennegjeng.
1: På lørdag, da skal vi gå en tur opp til en topp. Det 1100 meter opp I stigning. Altså, jeg skal tydeligvis gå 1100 meter rett opp på en topp. Det tar 5-6 timer.
2: Det en raus fjelltur, det.
1: Og det viktig å ha med seg fjellsko. Jeg sjekker jo skapet. Tror du jeg har fjellsko? Har jeg selvfølgelig ikke det, ikke sant? Så nå alle I gang da med å ordne fjellklær og sånn til meg. Og jeg bare merker sånn, jeg vet at jeg kan komme dit, og så kommer samtalene hele helgen til å handle om hvilke fjelltopper folk har gått på, og så kommer jeg til å tenke sånn, jeg gidder jo aldri gå helt opp fjellet. Jeg snur jo alltid før toppen. Jeg jo så mye opp på bakker.
2: Men kan det ikke hende at disse har skjønt det, at disse har sett lyset? Jeg jo glad i å være ute og være på tur, og tror jo at dette noe som kan være bra.
1: Tror du at jeg kommer til å se lys I løpet av helgen? Det du sier her nå?
2: Jeg har sett større undre før.

0: På mandag så starter vi med å dele ut Meghan Maroney-billetter som vi skal holde på med hele neste uke. Og nå skal du få svare på hvordan du kan få et par.
1: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. Da skal vi gi bort billetter til Meghan Maroney